0: Jesus.
1: Sugba afẹ akọ ẹyin temi ẹyẹ ma ran yin leti afẹ akọ akọ afẹ aba afẹ aba tun ko
0: ese mi nu
1: ajo kan ajo kan pada ajo kan nitori pe ajo kan la joyin ẹyin temi ajo kan na la jado
0: everything
1: ajo kan ohun na latun wa sun ta tun ni jimo ta wa bile sasobora bi aso ta fi le sasobora bi aso ta wa pada di
0: we do not care
1: abegbe a pa gbogbo suna ta nje nda adabegbe o abegbe la ada nikeyin
0: lọlọrun fi u da ni silaye
1: edakun e si ba wa gbe okubode e ba wa gbe okubode a pa suna danu ade abegbe
0: fun oba o
1: os pa o ni e si gbe ra mo ni jade e si gbe pe nbo bi awerin jade e gbe yin ga jade e gbo lasukan mi jade ba nkan won o e ba wa gbe oku jade ni o
0: anu ti mori gba yo ope ni fun oba oko ma gbona
1: alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun oba oko
0: pe
1: to ti je ki wakati na ko pe
0: eru mi ro ni

0: dada lowo eni
1: ya salam ya salam
0: ba lori le aye
1: ya salam suli jalal wal ikram
0: ko solu wa lori le aye o

0: asẹti ọlọrun para wa na ni pe ka ma se daada sara le ara oko ara ese ko bu atona
1: o saharu
0: ni gege bi ikapa wa se mu
1: tutuka
0: baba e wa gbo gbo
1: kajeru
0: bibele ni feran omo la keji re gege bi ara
1: sharu
0: ozo pe ko feran omo la keji.

Why me? Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to be there. Se wa na ni mo ma wo ni. Anu ni mo ti e ri gba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.